svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stil. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra.

prijatelju, priznaću ti sve. Vjeruj, lakše bi mi bilo kad ne bi bilo nje. Svaku noć

Sva ljubav koju ti ja da sam tebi neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more, šta ni zver se on se cidi. Sva ljubav koju

Mali 20 presa i ko zna koliko makijata neće pomoći onima koji su budni još od prije 5 sati. Kao mi, ali kraj je tu za jutarnji program, za prvu našu programsku dionicu. Mladen Badurin, Vanja Hrvoje Dražić i Vedran Drabek vam mašu, iako to ne možete vidjeti. Žele vam ugodan ostatak ovog za sad sunčanog utorka i da ga jasno nastavite provoditi na frekvencijama Radio Osijeka. Bok svima! Tiš.

Toliko od nas za danas, slušajte nas i idućega utorka oko Frtalj 3. Pozdravljaju vas Dragan Lenart, Davor Magušić i Iva Fijala. Do slušanja.

Dragi naši, što smo znali, to smo otpjevali. Sad neki su pjevali, neki su svirali, pa nek bude tako. Za vas su svoje odsvirali. Emanuel, Dragan i Danijela, živi zdravi bili.

0: politika.
1: Vesna Pisarović i Toše Proeski odvešu nas u neke dobre, ne tako ipak stare 2000. godine, a ono što nam slijedi u našoj ulici bit će Vigor s pjesmom Divna, Cecilija i njezin mangup. Ovo je Viktorija Kulišić-Ženka, Kuda ode, golube moj.

i ja smo na isti dan rojeni i skupa smo vas u seštine zgojeni. I još dok smo skupa va vrtić mi hodili, naši su nas doma već bili oženili. Jolanda i ja